0: malam Amina bari mu dawo kan ki. Me zaki koya mana a cikin shirin aku shedar rufi na wani lokaci?
1: Yanzu dai abin da yanzu mun da shi da nake shirin koya mana shi da mu. Da farko kina bayan zaki koya idan
2: za a hada da mu. Me ake bukata da me
1: dai? Yawwala. Idan zaki da wurinki, dole farko zaki nemi mun idan zaki ne shinkafa, zaki nemi shinkafa ki. Sannan zaki nemi zogale, sannan zaki nemi kayan dandano, sannan zaki nemi gyada, sannan kuma zaki nemi kori. Ya danganta da wanda kike so, in misali nan da ne ko wanne kike so. Sannan kuma zaki nemi kori. To idan kika tashi, idan kika samu shinkafar ki, da farko zaki fara kai ta kije ki barza ta. Idan kika barza shinkafar ki, sannan akan kika dada ita daga wajen rakade zaki wanke ta. Idan kika wanke ta, sannan zaki an zogalen ki zaki samu zogalen ki ki ciccire
2: a zage
1: yawa ki zazzage abubuwan da yake cikin nan nasa. To idan kika ciccire shi sai ki wanke shi. Idan kika wanke zogalen ki shinkafar ki ma ki wanke ta, to zaki dauko zogalen nan wani jikin kin daka ta wanki kin daka magin ki. Idan kika tashi sai ki dauko zogalen nan sai ki zuba shi a cikin bahu. Idan kika zuba zogalen ki a cikin bahu sai ki dauko kayan dandanon ki sai ki zuba su a cikin bahu. Idan kika zuba su a cikin bahu za ki dauko attarugun ki da kika jajjaga ko tumatir ne ko wanne ne dai ko tattasai ne ko wanne ne dai ciki za ki dauko su shi ma sai ki zuba a ciki. Idan kika dauko kika zuba a ciki sai ki samu shinkafar ki tuma ki dauko ki zuba sai ki juya su. Ki dauko kore na ki zuba sai ki juya su ki hade su a wuri daya. Idan kika dauko kika hade su a wuri daya bayan kin gama wannan wuri da mun kin huwa wutan ki idan gawayi ne idan in gas ne ki hura shi zaki dora. To daman kin daka gidan ki idan kika dauko gidan sai ki gwa mutsa shi da shinkafar da wannan kayayyakin hadin naki already yawwara sai ki hade su a wuri daya. Idan kika hade su sai ki dauko kwalanda naki sai ki
2: abin tace
1: yawwara. Idan kika dauko

ni sadaka yake bukata na dole sadaka sabon Allah subhanahu wa ta'ala sannan sadaka tana da kabuciya da kicewa da kasamani sadaka.

halatta amma aka ce maka wannan kudin ruwa ne da akwata ko shi akai aka same su ba halatta ka ka karba tare da cewa ne wasu ne ka san